0: sama.
1: Best muzika!
2: Frišna! Frišna muzika!
3: Narodna muzika!
2: I party muzika!
3: Staj!
2: To je Best FM.